Байфын аук чаттай тахкаулгыт чочуклиума оралхкайт чали чочуклериагаагаалхкат 2026 чочуклерпагиагаам эмерию март октобер 24 чочуклериагаагаалхкат чочуклериагаагаалхкат хүн валлука новембер 2 акт киллугу электроника чочуклерсуутайт хүн чаттай тахкаулгыт чочуклиума оралхкай дунгоонаатэн чали игаарнаккалгыт чочуклериумаагаатигут октобер 19 ами Nallwn rhyfiariw gwfyd bagsgiw akvoteearly.alaska.gov Wallwga dwglwglwgw 1-866-954-8683 Alaska mi chanrhyachaid hwn I gaiw gwfyd. Nallwnau rhwn byw na rifgaw moch Alaska Division of Elections at hwn.